moko moya ke bambi ye mumbi père de litimbi kwa Kawali ki savon ma papa ma futa te balawa we. Nza soma soma. Sanga pe ga paro mo vena deba mo. Ale tati mo so. Mo wa rambeni mo iri mi hunda ye. Ke so ga pe ndango mi zisanga betando so kwa maida.